Dīsīn kōdāt īnī jīnō ē dīlēndā jāhī ē bēndā nē īnā vā hōzhōng hōzhōng jī vā hē nīcīn hōzhōng hās līcīn āyō nīcīn.